0: V35 den har.
1: Ja.
0: Der bliver vind på en flyg. V5, November 1, Delta Lima 0, Mike, X-ray Hotel, Charlie, 541908.